0: التصريف اللامفهمي كيف كيف على قد ما نعملو على بكري ونحافظوا عليه باش نزيد هذا كيف تقول لك مساج بربي شنو عملت لي هكا هذيك اللي عملت لك هكا راه مهم جدا جدا باش تصفي بدنك من الشوائب من لي توكسين نتاع البدن باش تنشط خلايا المناعة وباش تخلي الفيتامينات يتسربوا بصفه سلسه في جسمك. راه الدريناج لامفاتيك مهم جدا جدا في كوسوسوا في لا ريتونسيون دو معناتها في احتباس السوائل والا في الوظمة اللامفاوية والا في الليبودام. راه هذا الكل مهم باش يعاونك بشويه بشويه ومع معناتها النظام الحياه الصحي والكونتونسيون والاكتيفيتي سبورتيف بيان سور. دونك راه كله مع بعض ما نجموش ناخذوا حاجه ونطفيوا الاخرى لازم برشا صبر وبرشا مانتا بيرسيفيرونس.
1: ميرسي بوكو دكتور نورتني عايشك. دكتور نوران قريعه مختصه في طب الاوعيه الدمويه خليك معنا على مزيك. استو سانتي صباح الناس. The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle. Imagine si on mettait un Portugais dans une série américaine Hold Up et essayer de comprendre ce qu'il dit. Boum, pa, eh, tout le monde marche sur nos têtes. Je vois que le biche tourne. Comment je peux te comprendre? Comment je perds le camarade là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme une profiler. Billetterie et information sur l'application IJA et Tesquati.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.